так вам дійсно слухає. Ну, от я най, абиш тілі. Schmerz, Sehnsucht, Betrug ich alle.